0: Slavo Dembaş, Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand em bihîvîne ku parlaman li demeke nêzîk bihête karakirin. Peyvdarê Hukumeta Herêma Kurdistanê Pêşava Hewramî ragihand ku pêtiviya Hukumeta Herêma Kurdistanê pişikdariyê dê biryara îdareya gumrikî daveket. Her wiha peyvdarê Hukumeta Herêma Kurdistanê Pêşava Hewramî li dûr sîstemê esîku da ragihand ku herêm ya raziye 5 li sadeya dahatê herêmê radestî Iraqa Federal ketin. Wezîrê Saxlemî el Herêma Kurdistanê Dr. Saman Berzincî ragihand ji ber kualîtiya here baş ya nûjdarên herêmê jumareyeke zûr ya nexweşan li derveyî herêmê seredana Herêma Kurdistanê dikin ji bo çareseriyê. Li dîv datayên Wezareta Darayiya Hukumeta Herêma Kurdistanê di 6 salên 2019 heta 2025 Hukumeta Iraqê pitir ji 48 تریلیون دینار ژ پشک هریما کوردستان نه هنارتینه حکومت هریما کوردستان بریار دایا تمامی او ویګن میچوتیاران کوشلای بغداد و نه هات یور گرتن بکری تابو ناردی در وب کتن پروژه اجماری من دی ماهیک مولاد بو موچاخور هریما کوردستان رنگان بو تو مارکنا نا ونوان او ور گرتنا کارتا بانکی بر او واجیو چنده دشلای بغداد و موچه وان هترا گرتن پیامنیر رادیو دوک لیدار سربخوی از زاخو محمد صدیق با رادیو دوک راگان کو بازرگانی و بازرگان هرما کردستانه اپریکا درگه ابراهیم خلیل کلو پلن خود دهینه اتنا و هرما کردستانه کورتیا دم کو باسان هات نه پیش کش کنن بمینن شاد
1: دیکورات چنه دیکورات ناف مال و دریسینگ روم و همیج دی بحزو خوزینتا اها کدا صدف سلی بش بیرا منا چی صدف سلی بش یوت البته دوشاکو و دوشاکو بولیف ایش براند نایو بن صدف بو سخلم یولا شتا و خوا کوکیل دی وی جوبن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولری و سلیمانی و دهوکی والله افتی